0: Support NDS.
1: GDS. Bismillahirrahmanirrahim. La taqnatu min rahmatullah. Allah ki rahmat se na umeed mat ho.
2: Hak bahu be shak bahu. Ik nazar karam di tak bahu. Kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an urafa fa khalaqtu al khalqa.
1: Main ek chupa hua khazana tha, jab maine chaha ke pehchana jaun to maine khalqat ko paida kiya, aur is khalqat mein ashraful makhluqat insaan tha. Shaitan ne challenge kiya, ye zameen par fasad barpa karega. خدائے برتر نے دعویٰ کیا یہ میری خلافت کا بوجھ اٹھائے گا اس وقت سے لے کر آج تک انسان دو گروہوں میں تقسیم ہیں ایک گروہ زمین میں فساد برپا کرنے والا اور شیطان کا پیروکار ہے دوسرا گروہ خدائے برتر کا فرما بردار اور مخلوق خدا سے انصاف کرنے والا ہے اور یہی مولا جٹ کی کہانی کی بنیاد ہے مولا جٹ ایک منصف انسان تھا اور نوری ند زمین پر فساد برپا کرنے والوں کا سردار تھا ایک دن